0: Musik für Ihren Morgen auf Bayern 2.
1: Tokio へご出発のお客様にご案内いたします。